Halleluja. Halleluja. Uma ngifikile. Glory to Jesus. Sengathi uma sesifika khona bazalwane. Siyozelula. Sithi siqedile ukulwa. Safika ekhaya. Njengoba sithi uYesu umyeni wethu.

0: Usemsakazweni, sawubona.
1: Yebo.
0: Yebo, uyaphiloni.
1: Yaphi.
0: I2K yini leli khuphuka lapho 2K kulate. Uyaphila
1: kuphela. Khuphuka lapho futhi.
0: Nazo, ke sikuphi manje?
1: Sikuphi.
0: Yebo.
1: Asebutani.
0: Mhm. Ufisa ukwenza konke?
1: Nobu.
0: Mhm.
1: Dad.
0: Yebo.
1: Ngikwenzela umamkhulu wami.
0: Yebo. Konsela nobani futhi?
1: Ubabhekile.
0: Mhm.
1: No. Nogogwami umthethandeke.
0: Yebo.
1: Nomndenama kwakambeza.
0: Mhm.
1: Bonke.
0: Yebo. Hawu siyabonga bo, qhubeke njalo nje.
1: Ohamba kahle, ohamba
0: kahle. Ngiyabonga kakhulu, sikuthanda ukubhubha welontu njani, aqishala nje ungaphinde nje uzuyigudluze lonke nobu, uyayizwa indaba.
1: Eh.
0: Siyabonga kakhulu, sikuthanda ngendlela yesimanga.
1: Nazo.
0: Danko.